där så gick signalen. Grabba fram med specialen. Det är så klart att ni vinner. Nå men passa till din inner. Och så dribblar nu och knista. Ska du vänta till på tisdag? Den rena nonchalansen. Gå och sumpa den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela

0: Vinter på Stockholm. Där har du struten. Varsågod du anteckna till matchens protokoll. Detta laget spelar rock'n'roll med en boll.
1: Gerson levanta Pelé, correu no peito, vai marcar.